0: mrtav obraz. Ima li ovde mrtvi mira i sekula?
1: Kiša mi znoj, pramenje jastu. A kako si mi ti ostao živ, milutine?
2: Jesam li kriv? Jesam li živ ovako kad samo izgledam živ ljudi? I ja sam pucao sa vama. Jesam li molio metak da...

0: Roll call of the fallen fighters. I am Milo, the gunsmith. Dead for you and me, and not sorry for it.
1: Ja njihov prosuti mozak i rasturena utroba. Zrkni za mene i tebe, nije im žao.
2: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog vrata govorim. Skapao za mene i tebe, nije mi žao.
3: Zemlja, samo zemlja,
0: Executioner, light the pyre, light the pyre.
4: Govorila mi oko moje golubije. Ja Milankina glava i ništa više Milankino. Mrtva zbog mene i tebe, nije mi žao.
5: Ja Šegrt Jovan prepolovljen. Pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe, nije mi žao.
3: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, now bring the living. The living I want, the living.
6: Nije mi žao.

0: Zakupite to čubre od mrtvaca i ovamo na lomaču.
1: Roll call of the fallen fighters. I am Milo, the gunsmith. Dead for you and me, and not sorry for it.
2: Sve što od mene Jovana Pekara ostalo poginuo za mene i tebe nije mi žao.
3: Ja, izmešani dronci od kostiju i mesa, Branko Oginjatovog i Milovanovog i Ljubičinog. Ja njihov prosuti mozak i rasturena utroba. Crkni za mene i tebe, nije im žao.
4: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog brata govorim. Skapao za mene i tebe nije mi žao.
1: Executioner, light the pyre, light the pyre.
5: Ja Milankina glava, u oči me mati ljubila, govorila mi oko moje golubije. Ja Milankina glava i ništa više Milankino, mrtva zbog mene i tebe nije mi žao.
6: Ja Šegrt Jovan prepolovljen, pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe, nije mi žao.
7: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
1: Executioner, now bring the living I want, the living.
8: Nije mi žao.